واہ جی واہ، ونڈرفل سانگ، بہت خوبصورت گانا. دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دا، او دے بعد آپ جی وا لاواں گا، آپ جیاں جیاں کالاں لاواں گا. میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں،

دنیا دے مہربان دوستو، تے پرواز ریڈیو فرینکفرٹ دے خوبصورت شروتو، اے محبت دا پیغام دین والا دوستی اتے پراتری پاو دیاں خوشبو اخلاق دا واہ واہ آپ سب دی زندگی دے کھیڑیاں چ واڈا کردا